0: Red Hot Chili Peppers på Radio Rock denne fredagen. Around the World, det åpningssporet på Californication. Og albumet har 12. plassen på ukas offisielle liste over de mest populære rockalbumene I Norge.
1: Topplista Rock på Radio Rock.
0: Ja, beste måten å ta helg på det her. Kanskje til og med fredagsforspill allerede. Og nå skal du få to band på rad. Som klatre på topplista rock den här vecka strax Kings of Leon efter Guns and Roses Appetite for Destruction och norrmän älskar det här debutalbumet till Guns 11:e platsen den här veckan på topplista rock